0: zhu ca xin, cheng lu le de yu. Wa xin, ca wa ding zhe zhe xia, cheng lu mian de kuwa yu zhe. So su wo jiang qi la.
1: Ama la shu yu ru ba, rang ge kong sui da, kong ge qia ru neng ge zhe. Wo ya da mang gu xie yu min da.
2: Dinde chene chokar to a kale ka umi dwe raina kende do
0: nang dam do
2: yao kar to
0: ale chine ge sobe sasu gu gu sowa di nyam le chi yu yao mar be la
2: e shen zhen le le ge ce wo chu na kale shi ra yor da na ra li ning ji ge Rang ajita bukui tun ta lega tsega yon. Yang ajita bukui tun ta lega di yon. Tintre chen chokar to a. Rang ajika ba nyen len yon. Pomo ya wushtu. Si san tenpe pomo jiratwa.
0: Risha, morang chido gale yeba kien mintu.
2: Shen zhe le lega tsego chung na gale shira yon zi. Nyen rang siyo. Jigyo yang la dun la go ji gur. Samla ya wushtan je gung se lega yoshi.
0: Lega tsega bu karo zi. Nga tanda lega nyi mintu we. Le zhan ye ba kharo zhe. Nga khu su leng ne bi jie ping ji marab zham zhe ba. De kharo zhe. Da wo na nga rui yang si nye de de nima do cowa ge tab yo mar be.
2: Shang zui gha na li nye jie de du. Do guan da bu din zhe ge so gyab jie de du gi bu duwe a. Ma xin ne ji gyab yang la mi sang bo jie zhe da.
0: Mo ra sim sa jian xi ne nga gi bu tan bu yin.
2: Shang ku lo shita be de zab re zhe du gwa. Nye rang xiao nye ji gyab yang la gyo ngu yu. Tien wei le, mi ji le xia zhu qian, hong yu ma dang qi. Ji ge yang la ge, zhe na song wa. Tie guang le ji ge yang la ge, de bi ka la ma gu xi zhi yu na xia. Ni ka na ni ba gen zhi xu de, kong ge di ge di, de zhu ding zuo zhe yan yi song ge. Kong da kong qiu ge, luo ga qie cha bu ji. Zhi de wei guo yu si, kong cai ga li su. Yi ne kong ge na song wa, zhe ma zhe. Kong sim san jian zhi mei ne ka zhe a.
0: Na ne bu ji le du ge, qian ge ji le du ge. Morang tenge kyo gale duwa si. Nga tab gyo ba khasyo yu ne morang uyu saro chi warda. Di sen ba sangu sirbe, le ba gyon yu bja.
2: Rani uzu ca la, nye rang xie wu. Tanda tab shi sumdu. Tango di, rangan uyu gi bja. Ine rang uyu me ba. Guangda si lakwa chun na rang xiga di lakwa ribe a. Che zang tab shi ji le mi du.
0: Tab shi kare.